0: 娃送来了哟，娃来了。这个娃是谁就不用介绍了啊，从小班调过来，补充咱伙房的力量。以后就是咱们一员了。伙房缺人，让你添人，你就添个这。我不是人，拧人啊，吃不起核桃一样，剥也剥不开，吃也吃不下，糊弄鬼呀。娃重活干不了，打个下手还是行的，剥个葱，剥个蒜。
1: 或者当个烧火丫头都是可以的。
2: 对，
3: 欢迎娃来炊事班啊！
2: 娃，宋氏以后就是你的师傅啊，廖师傅刚来，那也是你的师傅啊。以后啊，嘴甜点，眼尖点，手快点，腿勤点啊！记下了没有？好，
4: 来，娃，唱戏有唱戏的行头，练功有练功的行头。 再有行头，知道你要来，给你准备一套行头啊。这个手，好，看，看抓咋样？呦呦呦呦呦！好，来，让花姨看戏。
0: 好着呢。
5: 来，丁儿，早安地，记着吧，注意喂啊！忙完早点睡，我先走了。你别忘了关灯啊！六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六